0: کے کھلاڑی بالاس فارکاش سے مقابلہ کریں گے. کل رات سیمی فائنل میں سینتھل کمار نے بھارت کے ہی ویر چوٹرانی کو ہرایا. بھالا پھینک کھلاڑی نیرج چوپڑا نے 2026 ڈائمنڈ لیگ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پرتیوگتا اگلے مہینے برسلز میں آیوجت ہوگی. نیرج نے رینکنگ میں 12 انک حاصل کیے. انہوں نے جون میں دوہا میٹ میں 85.69 میٹر بھالا پھینک کر چوتھا ستھان حاصل کیا تھا. انہوں نے اس مہینے کی شروعات میں لوسانی میٹ میں 88.05 میٹر کا سروشریشٹھ تھرو کے ساتھ دوسرا ستھان پراپت کیا. بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم نے کل جرمنی کو 3-1 سے ہرا کر ایف آئی ایچ وشو کپ میں پانچواں ستھان حاصل کیا. پچھلے 52 ورشوں میں یہ بھارت کا سروشریشٹھ پردرشن ہے. اس سے پہلے 1974 میں ہوئے پہلے وشو کپ میں ٹیم چوتھے ستھان پر رہی تھی. اس پردرشن سے اگلے مہینے جاپان میں ہونے والے ایشیائی کھیلوں سے پہلے ٹیم کا آتم وشواس چرم پر ہے. اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا جن دھن یوجنا کی وتیہ سماویشن کو بڑھاوا دینے اور لوگوں کو سشکت بنانے میں مہتوپورن بھومکا. نیپال تبت سیما پر اچانک آئی بھیشن باڑھ میں مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر 469 ہوئی. سیما کے دونوں اور 1500 سے ادھک لوگ لاپتا. ودیش منترالے نے کہا نیپال میں 290 بھارتیہ ناگرک اب بھی سمپرک سے باہر. باڑھ گرست کھیتروں میں بچاو ابھیان جاری. چین کے سیچوان پرانت میں 5.1 تیورتا کے بھوکم کے بعد نیپال میں پھر باڑھ کی چیتاونی. وت منتری نرملا سیتارامن آج سے امریکہ کی 6 دن کی یاترا پر. اور بھارت کے ویلون سینتھل کمار کا پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن میں آج رات فائنل میں ہنگری کے بالاس فارکاش سے مقابلہ. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا ینگ سماپت ہوا. نمسکار.
1: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం లలిత గీతాలు వింటారు. కార్యక్రమంలో ముందుగా వాణిజ్య ప్రకటనలు.
2: ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎప్పుడూ అనూహ్యంగానే వస్తాయి. అలాంటి సమయంలో స్మార్ట్ డిసిషన్ తీసుకుంటేనే ఈజీగా ఆ సిచ్యువేషన్ ని దాటగలం.
3: మనపురం ఫైనాన్స్ ప్రెజెన్స్ ఈజీ ఈఎంఐ గోల్డ్ లోన్ స్కీమ్ మీలాంటి స్మార్ట్ డిసిషన్స్ తీసుకునే వారి కోసమే. వడ్డీని నెల నెలా సులభ వాయిదాల్లో చెల్లించి మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ని మరింత స్మార్ట్ గా మార్చుకోండి.
2: మరిన్ని వివరాలకి మీ సమీప మనపురం ఫైనాన్స్ బ్రాంచ్ ని విజిట్ చేయండి లేదా కాల్ టూల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-420-2233.
4: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ జాబితా సవరణ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఎస్ఐఆర్ లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితా విడుదలైంది.
5: మీ పేరు ఉందో లేదో వెంటనే తనిఖీ చేసుకోండి.
4: కొత్తగా ఓటర్గా నమోదు కావడానికి ఫార్మ్ 6 ఉపయోగించాలి.
5: విదేశాల్లో నివసించే భారతీయులు ఎన్ఆర్ఐ నమోదు కోసం ఫార్మ్ 6 నింపాలి.
4: మరణించిన, బదిలీ అయిన, అనర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగింపు కోసం మరియు అభ్యంతరాల కోసం ఫార్మ్ 7 సబ్మిట్ చేయాలి.
5: వివరాల సవరణ, నివాస మార్పు, ఈపీఐసి రీప్లేస్మెంట్ లేదా పీడబ్ల్యూడి దివ్యాంగుల నమోదు కోసం ఫార్మ్ 8 లో దరఖాస్తు చేయాలి.
4: పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను జులై 31 నుండి ఆగస్టు 30, 2026 వరకు సంబంధిత ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ, బిఎల్ఓ కార్యాలయాల్లో సమర్పించవచ్చు.
5: మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటే voters.eci.gov.in లేదా ecinet మొబైల్ యాప్ ను ఉపయోగించండి.
4: జారీ చేయవారు శ్రీ వివేక్ యాదవ్, ఐఏఎస్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్.
2: ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎప్పుడూ అనూహ్యంగానే వస్తాయి. అలాంటి సమయంలో స్మార్ట్ డిసిషన్ తీసుకుంటేనే ఈజీగా ఆ సిచ్యువేషన్ ని దాటగలం.
3: మనపురం ఫైనాన్స్ ప్రెజెన్స్ ఈజీ ఈఎంఐ గోల్డ్ లోన్ స్కీమ్ మీలాంటి స్మార్ట్ డిసిషన్స్ తీసుకునే వారి కోసమే. వడ్డీని నెల నెలా సులభ వాయిదాల్లో చెల్లించి మీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ని మరింత స్మార్ట్ గా మార్చుకోండి.
2: మరిన్ని వివరాలకి మీ సమీప మనపురం ఫైనాన్స్ బ్రాంచ్ ని విజిట్ చేయండి లేదా కాల్ టూల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-420-2233.